0: Pi mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta aruaranga tira Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa toa te tanga te akarongorongo mai nei tā tātou nuti i te a ia i nei i te ipukarea i te kūki airani. Ko tā tātou nuti no te a ia i nei. Ko te kaveatu i te wanganga te tupu ana ki runga i te tua te inua i te wanganga te kariro atu. I te akamaruru i a tātou perakatoa i te kaveatu i te rongo o tō tātou ipukarea mei a mātou nei i te kūki airani. No reira i tō tātou ipukarea. Te nuti mua, ko rawe ia te tei ako maaranga i roto i te tuatau i te manaka i to Pākene i ko i te patonga e no ko enua kura i mua ake i te ngai o te wapu i awarua te akarātuanga mikore i te akaipaipaanga i te rua anere toru mataiti o te taimeanga o te evangiria ki rarotonga i roto i te tuatau ko rawe ia te anganga e ta tātou purimitua ta tātou akonong purutitani i roto i te tuatau ko rawe ia te tei e otoka no te ako maaratu i te tuatau te taime. Nā runga mai i te tuitui kā moana i awarua. Te awane o te tuitui kā moana no karikāre ki teia i roto i te tuatau nei. Ko rawe i atu i reira, teia akararangi anga i te taimeanga o te evangiria i roto i te tuatau. Te rua o tō tātou nuis ko ki te tātou te tangata te tainei te tuatau o te maiwanui i te akararangi anga, i te akamaranga, i tō tātou tūranga, i riro mai tātou i anā tātou rai tātou e aka aere i raro ake i te au nuitireni i roto i te tuatau. Ko rawe i atu te tūranga o te au tereira iri iri. E kua kitena ia mai, e manganui te au iti tangata te pau mai ki runga i te tua te enua nei i rarotonga i te rawe atu i te akamaranga. Kua o katoa mai, tā tātou anau mei wa o mai a kei te ipokarea. Puaronga nei, ko te VT, ko te Filipino, ko te Indonesia, te tai mai ki runga i te tua te tātou enua e kua riro rātou i no roa mai ki runga i tō tātou ipokarea. Kua rawe i ati te reira iri iri i te wareire nei i tō pāke. Kua maata katoa te upupu te tō mua tupi roto i te akararangi anga i tō tātou onunga uru mātai anga mataiti. Te riro anga e nā tātou rai tātou e aka aere i te otūranga anganga a te kawamani. Ko te kaharoa, e pa i te ia no nutireni mai nei, e rawe mai nei te taio anganga kimikimi matatio. I roto i tō tātou pae moana, ko ki te ana tātou i te ia tūranga nei, me eno ono koto ki nutireni, no nutireni mai te pa i, e te rawe anganga nei rātou, i roto i tō tātou pae moana. I te akara matatio, i te koikoi atu, i te taio marama tūke tūke, te riroanga, i te tautsuru, i te anganga o te tūranga o te aora Māori. Pera koto tō tātou aora Nāsura, e te tūanga o te moana i roto i te tuatau no reira. Mane te kite te upa i tūke tūke e tapo mai nei ki te tua te ipukaria i te ravare vatu i te kimikimianga marama no tō tātou, no te pōpunga o tō tātou ipukaria. Nā te ao te nusi kua ki te ana tātou i tō tātou pupuku ki airani e rapu nei te tai tūanga akamaru roi no te tūanga sipoti. I ko i te Commonwealth Games i Scotland i roto i te tuatau. Kua akaraka rāna tātou i te tūranga o tā tātou aronga e pou nei, mekore a koro nei i te porotaka poro i Scotland e te mako nei te iapupu no atu kie, tūkie te tūranga o tō rātou Green, me ko mātou tātou i tā tātou aronga porotaka. I roto i tō tātou ipukaria e pingaskai te iapupu nei i te maruirui e perakatou i te kite e te karapu. I roto i te tuatau nei no reira. Mānia o atu e, te tūranga o tō tātou pupuku ki airani e rapu mai nei tā rātou tūanga, ko tai atu te tūanga o te pupu o te porotaka pōro, te kau, e pera katoa tō tātou tūranga tamariki i te tūanga o te oro, mikore te athletics. I roto i te tuatau no reira. Are e mātāna te aronga i tō mōsu ki roto i te tūranga i nā rā, ko tai rai tuku ki airani i te mata i tō tātou pāsireia i tēnei ao katoa. I nā te ao tō tātou nuti, ko kitena ia mai te te iau tūranga anganga e pōpinga ia nei, no runga i te tuanga o te maraiora. I roto katoa i te tuanga nei, ko kitena ia e, e kamatutu ia nei te tūranga o te akaratu i te au o te o māma aere. Me ko mātou tātou i te Cook Islands Breast Cancer Foundation, kua tai atu te vainea katere au, ia Jaywin Mackay i te ārawe atu i te akaere. O te maraiora i roto i te tuatau nei. Ya te ka matu tua su i te pirianga i te pupu nei e pera katoa i ki te kawamani nā roto i te te taipa pauanga kōrero motu i te turuturu atu i te o ngā kātō tō no te tūranga no tō tātō mitua waine e tā tātō i te waine māpū. Te rimo tō tātō nūti tai mai te taipupu no nūti reini mai i te akararangi atu i te tūanga o te maiwanui. I napo I te mana kai ko rawe atu te au enua tuke tuke e noo nei ki runga I te tua te enua tā rātou aitamu aere I te kararangi atu I te ia tūranga katoa no tātou I te ipukarea no reira mane te kite atu I te mataora o te ure aere a te pupu no te au enua tuke tuke e noo nei ki runga I te ipukarea I te mata mai tō rātou enua ki runga I te onganga katoa e rawe ia nei no te maiwanui I roto I te tuato. Te ono o te nūti, ko ki te tātou te ikianga mātai e tūmai nei. E te tangata, te rātai ngoro mārua aukute, ko te vai nei, te wanganga e raviravi ia nei, e tupu nei, I runga e rarotonga perahtua, I wauake I te ipukarea. Maruru I nei, te opāti I te rapuatu I tā rātou runga I iki, ke tū I roto I te ikianga mātai no reira. Mane e tika te kite atu I te au wairua o te aunganga irawe nei, pera kato I te aka ārawe atu I tō tātou I te tangata I roto I te tuatau nei. Nō reira, a ki te katoa koto I te I te tangata I runga I te matapuka. Te au kōrero motu a te au aronga I tū nei I roto I te atu onga iki anga mata no te rātai ngoro mārua aukute. E pera katoa I te akari mai tō rātou o manako te kariro e nā rātou e akamaro I roi me kore akamātutu atu I tō rātou tūranga me tū rātou ki roto I te ikianga māta I roto katoa I te tātou I te itutangata ko ki te tātou e ko te tātou nūti opinga ko e oki te rawe I nei rā e te tāre anga o tō tātou itutangata kātou tua I roto I te ipukarea ko mātou o tātou I tea ko I oki ko te census ko te tāre anga I te itutangata kātou tua I runga I te tua te enua I te rāta I o tūrei I roto I te tuato e akari anga te ke ki te nei e te tūranga o ranga o tō tātou itutangata pera katoa I te akarātu e tō rātou tūranga e noo nei I roto I te tuatou I te amataiti. E rawe I ana te tāre anga tangata I te au rimo mataiti kātoa toa no reira. Ka mako I te akaratu I te tāre tangata. Te me ka akara tātou ki muri I me kua kake mai ki runga. Me kore kua topa kua iti mai te tāre o tō tātou I te tangata. E pēnei kua meitaki te oranga. Me kore kāri meitaki rawa. Nā te tāre anga tangata nei e akari mai. I tō tātou tūranga I roto I te tuatou I te ipukarea e pera katoa ki I te meo kia I ki anga māta tea kia tau e meo te ripoti no tea tuanga tāre tangata kia riro mai te taipuapunga aere I te kamatu tū mai te oranga o tō tātou I te tangata I roto I te tuatou tā tātou nūti opinga kuoki mai te pupu kuoki airani no taiti mai no te tomoatu ki roto I te heiwa tūaro māohi o ki te tātou teia e tipoti teia me kore anganga teia I te hamatu tū I te tipoti a te Māori me kore a te māohi nā te inua tangata tika e teia e rawe ana no reira ko tomoatu tō tātou ipukarea e ko autu atu I te roto I te tai o tūranga tūke tūke no teia te tupu ki taiti no reira ko uki mai rātou ki te ipukarea e ko mataora katoa rātou I tā rātou I kite e tā rātou I rauka no reira e te itutangata e roto I te tuatou kia tau e ākono mai te tua e tātou kātou toa e pera katoa kia no o maru o tātou ki roto I te aua te tua I te tāpati nei a mātou I te pukarea tō mātou rewa mā ngā tō riri ua ka inā rā e matangi e te maru no o maru a nei mātou I te pukarea nei wau teia ko Maria Tuoro me kore ko tārua rangatira Me ia mātou katoa toa kia koutou, kia rāna tātou katoa toa e kia manuia.
2: Ko tō tātou reo, ko tō tātou akatakaanga ia e iti tangata kūki airani. Ko tō tātou papaanga, ko tō tātou atui anga ia ki te oneone o te ipukarea. Āpi ia ki tā tātou anu, tō tātou reo, e pera katoa, tō o papaanga, kia kite rātou e, no ea mai rātou, atui atue I te ipukarea. Pi mōnu kūki airani. Nō te iti tangata, kūki airani.
0: Te au nūti, nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora nei te iti tangata, I te ati anga nei. Te awi anō tātou te kapakapa atu nei. ki Hawke's Bay. He re taunga, kariro nātou tātou taiake, taiake maro iro i te metuawa i ne taime pareanga Samuel QSM. E oroa mai i te nōti nō te au mea tupu mera i roto i tōna matakeinanga. Akoro maki mai koto e teo teke, no te mea maanga maki maki e tuke wakere tōna reo. Tēnā mai te metu oin, taime pareanga Samuel QSM.
3: Kia rāna tātou kato tō e te roa mātou te atu, kia kamedike e tō te arawe o no tātou. I te ere pita mai e tapu wakane, orami mātou e tā mātou apare, puru kumpu tangata. No te wa ina tio apai, e te taka kia tō e koe uki ko enuara, orami mātou e tōna puru kumpu tangata. I tō rā mūtu ari e flat mea ne. Tā te urumitu arai, te urumitu parata iskera, te urumitu maara arutupe, rakatu e tōtu urumitu mai kou te paki, arātu e rawe tā mātou a ngā tīrina pō. E te paprauria, te pure tanu mawha no tera. Koe tanga e pure an te Cook Island Christian Church, eis concern, kora e te anga angkiri te meire, wakati ka atu mātou eike mangaro, te koe tui tonu kopu, kurutai te ino. Kora e tonu kawe e voina nai, koe te anu pure, kora Cook Island Christian Church, to tato mtu anu te Cook Island Community Center, kora e re te arikiri ke anga, i te anga angkiri, ako te atu e te anga angkiri. No ria te oronga ne papa tio apai, e tāna ngā tamariki, tāna tama ini ame, e tāna tama i tētangi ano, te mokopuna, e tanga kōpū tangata e rua, tō inua rā e tōna, i te aka meiti ke te koto kātou tō e teo teake, te ere mai, i te turuturu mai, te aka pūmahana mai, e rātou tō rātou tō matatakon, nā tia tō koto kātou tō e teake mai. Parapara katoa, o te ameri kōpū tangata o e mei tangata tai, te o tōna ingo te hako tōkana tangata tai. O te ita mai te mita ia ako umata isi ai tūna o nke isi nei. O taka ki atura o ke e iti praparuri o te ngamere a te kōpū tangata koi o ki te aitu ai ne no Porirua mai e no Palenzin e Palmerston North mai. O te ameri atu ki kone e mātou e o te angata mātou o ngā no koe papatio o and maturia ki koe te whingo director e kua rabi maturia i te anga no tera. Aka mani atu iai, aka kaka o tu iai, e o te rafta matau puri, nga te horomi tō rai, a pārta iske rei rovi tīre no paraire, kua rabi rie tonu puri, tari ua, kua rabi matu koe tima e tari o, tati au tamatare, te horomi tō pārta iske ra, e te horomi tō maara arutu, e te tautu horomi tō mai kote paki, nga rātu i rongi tā matau tō anga mai tīre rā. Wai kato mai te kōputanga te kōtuto mai, o mai te mai te emi, tūkato mai te president o te kukarini community koe o te wiki tereki i te orong kato mai i te tono manako no mai te mai te armato. Tō kato ato o kirema, warabu kato i te taitu tō anō te mai te imena te mātu rede. Te imena te kōputanga te imena mai e tōku aere anga nā te me te para. Te karangane o kirishi a kōputanga no te rāera anga hari uri mai. Tā mātou imene re imene, aka tuko mana. Mire tu mai mātou, rame tā mātou angaire. Aka tuko mai mātou, koe tu tātou mātou, ane te koka hain community sebe. Nau i re te, ako uti angai tōna ngā unkiria. E tira amai pōpun, o kia tu re te ārmore, e kira te kui e tōna tō oiri. No re te orongo mai ne te kōpū tangata o emi. E te mitu wai nakatua, no te me te hoa, mai te tōna mitu wai ne i Porirua. Orongo kato mai rātou kato tō i tō rātou te oaro, ke tātou e te sangata e kuki arani. I Hawke's Bay nei, no te turuturu mai i te akakolongan, te tūmatea no rātou i tere i te ngāra. Te akamitika mai te tō i tātou katoto, e te istangata no te turuturu mai i tō tātou ngā tūmatea i tira. Mā te e tūru tātou tūmatea, e ta eukiri i Hamilton, te orongpato hasi nei mamari, makotupu te anau o putanga i te reo aku maana ki a koe. No te mea kukita mātou, ko ere tū tātou mi tō tātou papamakere, a iomane, e ta anua i nia moero, e ta rātou mai tia mā, ko rātou te ere te e pata. Taya mato ina da iko toi poko uri ma ta me to ko ni to na ka ta ta ya ino ro ta tu ai ko ko ma ta to ma choi na na yo cha ta ma to ma han no o ya no papa chu apa no ino ara ino ma ta be ni te ke er ma ta ko te ro me chu para te iske te ma ma ro chu te ta chu ro me chu pa ko te pa ki te ma ma ta chu ma na ne pe ra ka to papa ma kira i yo bane pe ra ka to ge te te president of the community e pe ra ka to ko ma ta ti es e te ako ko te kaki e mai mato ke te atu mato te e tāna kāpiki mai e te tauturu e nongro tauturu ai haru ke tangata e tauturu ne ai nā orau to mato upuri nina no te mama te angata mato ngā ngu pōru aka meiti ki mai te a mito koe ni a mato kato to ko o ke mai mato i ke aka meiti ki e te atu te o ngā ngai tupu ni e roto i to mato oiri te au tāta ko te o tangara e te e to rato muci no Hawke's Bay nei o te e kataimi to tata i stangata kuki aerene i Hawke's Bay nei o ngā te te haka meiti ki ngi koto e jeni ma. O kotoe a whaasinga nei tō kotoranga no te tātou rātio. Pera ka tōki tō tātou i stangata ko ke ere ni. Me iro mai akara na tai wāzi kura hindi bluff. Australia e tai wāzi ki tō tātou i pukarea. Te ato te aro nung tātou kato tō ki a
0: pukarea. Kia rāna ko ai teo teki i tī ati angani. Te i apa i rere karakara awa ina tātou. Te kapakapa atu nei ki wanga nui ka ariro nā tō tātou teki maro iroi. Nā ngā are ai ti e oronga mai tō tātou nuti.
4: Kira nā tātou kato tō te aro mātou te tua. Tita yo nuchi no wakani yasi nei.
5: Tomato nuchi mua, kia ngari rue enua, I tupu I tamare nui kua kukti katoa ia wakani. Kati me pulchi de kare wakani iwa nei, ube na se famous te no, e parakatawa, I tenatua, tamaki makaureu, e kua atakche katoa ia ratou, e te ngari rue enua, e takapani waka na ni upe me parakatawa, tauranga. Kotetai me ume de kia, ata ni tia katoku, I chiri ratua, especially ja koto utama ki makaro me ko chi re je ti e ti po ta ke chu o ki ya o te do o te no chi ta ka te fan racing ta ku ki aren e ku ta to ka re ti de ga ni ba ya ti ya mana ka I ta pa ke ni to ki ta yo ko ro nga na ka I mana mana ta na ki ma ku a re ki ra to no ti ta u ma ka ta nga I ta ma ki makaro o te to ro mana ko Rakanai kataka metakin, kita waronga, kiri mai, kita kubumana, tomate tenga, ya, kai yang nekres, kita katoa, ya, moro, punamun, are iki, nanti yang na sister, kita kake yaki, ate arasi doa tomate, in the last week, kita katoa, jadi iki muate, kuriro katoa terera, mana-mana ta, nanti kubuta ata, kira kani rata kami taki, kita waronga, are mai, kai mai kede mo oronga I tauturu ko butanga ta e tra katoa ya ko puma na ko butanga ta kare na katari e na katari e to aro tra ko nei ta kami ta ki ya ko to I ke kede mai tauturu anga ke nga ke mo tanga ka mo na ko waraya darot me I banga me tangke ya ko mama ki ni ro te tiara tio e tra katoa ke oronga ya ka oronga ni ta katura tio Tamin ke je koto kumata kita tu. Koto kumata mana lucu lah cina. Koto koto tay tu tay konga. Nombongan dia cie. Kerana
0: Kiorana, e di stangata I ti ati angani, di aviau na tato, te kapakapatu ni, ki tukuro gariru na to tato te ke maro iru, na te okuta I tare, e oro mai I te nuti nuti o mea tupu mera I tukuroa.
6: Kiorana tato kato toa I te aro amato to tato atu ko Yesu Mesia. Te karanga nei te ia tumutahapura, tuatua ia tō o reo, tuatua ia tō o reo. Ko te ia te tumutahapura no mātou I tokoroa nei. I nangororai mātou e kia māmārai te aereanga o te reo, kia māmārai te tamariki e pera katoa. Ia rātou te inangoro nei I te tāmo I tō tātou reo, kia riro te ia e tumutahapura māmā kia rauka te matakeinanga kātua toa I tokoroa nei I te tuatua I te ia tuatua, tuatua ia tō o reo. Me roto mai I tō mātou oire, me roto mai I te o ekarese e te o putuputu anga, Tō tātou e te tangata kuki airani, te aka arawe nei au I a tātou kātotoa I runga I tā tātou programu I roto I teia, teia pō nei. I aka meitake e tētua no teia tika anga mania, kua rauka I a tātou I te ere mai ki runga I tō tātou ratio. I te aka ki te ei, e a te au me te tupu nei I a mātou I roto I te oire, ko te mea mua, te inangaro nei au I te aka meitake I tā tātou au anau tamariki, te au kōpū tangata, Ai te maroeroi e te utu-utu e te aru-aru I tā tātou ano tamariki kia ere rātou ki te āpi I te aura katoatoa. Te wai nei e te kite nei I te pōpinga o te au akakoroanga. I roto I te atuanga, me te mea e kua ki te tātou I te āpi I Tainui Full Primary School. Te ia api e iraro ake I te akateretereanga o tō rātou opo api ko Mrs. Jamie Sheck, pera katoa ia Mrs. Talia Henry I te ia ngāta maini. E ngāta maini kuki airani te ia. Pera katoa te metua tāne te turuturu nei I te api I roto I tāna api akatangi o Bob Tiaki. Ko rātou te ia. E tō rātou o metua e te opo api I. E te ano tamariki e te tautāne rātou ki a tere te ia pupu ki Tiapani I roto I te marama o Okotopa, no reira kua te maruere I te ano tamariki I te kimi puapenga I te turuturu I tō rātou tere I roto I te tō rātou tere ki Japan kua rawe rātou I te katikati pōpongi yeah. Breakfast I te pōpongi I te iawaraire e tupa ake nei e tuanga ai no rātou e pērā katoa I te aka maruerui I tō tātua o kōpū e kia tari mai te tamariki ki te āpi e pērā katoa I te turu I te aka koroanga I te angaianga I te matakeinanga no te taituanga te kārero I te tauturu I te iapupu te inangaro nei I te tere atu ki te apan e ko te mātango te tamariki I tōku tāreanga e Ka tērea ki te ngoro marima, tamariki koki airani, te kāharu I te ia tere. Nurira, kia ka mei teki mai te atua ia rato, e I roto I te ia ngā rā, te ta ia o kimi anga aka o, I te turu I tō rato inangaro kia tai rato kā totoa, kia tāpān te ia te reo, ai arigato, gozaimasu, ai te karanga e, thank you, mei teki maata, ki koutou te tai atu, ki te ia kokoro anga I te turu I te tamariki. Pērā katoa I te manaake I tō pāke nei I te rā ruanga uru mārima o tiurai kua rawe ia I te tai karanga tātou e campaign I te aka māruerui I te tāne tini no runga I te atu anga maki no te cancer ua tai atu I te tai o putuputu anga me te supex rai I te aka māruerui I tā tātou ano māpū te o kōpū tangata e ki ere rātou ere putuputu ki te tau te me kua ki te koe I te tai mamai ka ina oro koe te ki te ui e a te tupu nei runga I tu oku kōpapa e ki ere tātou ki te tau te I muake ai I muake ka totoa te ia maki ki runga I tātou no rira kua ere atu rātou safe for a cure te tai ingoa o te ia putuputu anga I te ina aka marurui katoa I tātou kātotoa I te kimi rāwenga, kimi pōpenga, ki te tātou katoa e, ko te ia te tai tuanga, te riro nei I te tāmana manatā, te riro nei e timatanga ki runga I tō tātou I te tangata. E pērā katoa, ko rawe katoa te ngā tuepōro na games o te Pacific Sharks, e ko tō te Pacific Sharks Reserves ki te mākino Dragons, ko pekerai ki te Pacific Sharks Reserves. Te ia pupu tamariki, te raro rātou I te katere tereanga o te ia tamaiti, tamaiti te ia nāko ko Daniela Tarai. Ko ia te coach, ko Ozaias Vaivai, e ngā tamariki mai e te ia ko rāua te ngā coaches no te ia pupu tamariki tamāroa e ko te rua o te pupu ko te Pacific Premier Team te raro rātou e tō rātou pū ko Paniora Daniels e te waiatūra e kuia katoa te ia ngā pupu no te mea e maata te o tamariki kuki airani I roto I te ia pupu tu e poro e te kite nei tātou I tō rātou maruerue e pērā koto tō rātou tū e te riro nei te ia I akaraanga no te tamariki māpū e pērā koto tātou anō tamariki no te mea te riro nei tāne rai rātou I runga I tō rātou tu e anga e papa tu e anga e tāne katoa rātou e e roto I tō rātou o ngā I anga anga e pērā katoa I roto I tō rātou ngutuare e te kite nei tātou I te maruirui o te ia anō māpū so no rira a te ia sāpati a te ia mānaka e tūmai nei te akamata nei te grand finals mea ka tai ngā pupu e rua ki roto I te grand finals a te ia ngā iputoma ki mua no rira te ere atu nei te ia reo aka maruiruanga kia rātou ko te toru o te karere me roto mai I te Iwanui Teivanui, te ia pupu, te aka tuera, te akamata I te ia tārere ura I te mata I ti 2006 no te mea I te ia mata I ti ko te ruanga uru o te mata I ti I nā rā, te akamaruru nei mātou I te ao māpū e pera katoa to tātou o kōpū tangata te akatea mamao nei no te tārere ura e tūmai nei a te mānākei rā varu o aukote a ko te atuanga i roto i tātou e patoma o te reo Māori ko ki Airani. Mi te mea e maata te ao tamariki e kare rātou e ki te meitaki i to tātou peo i nā rā te inangaro nei rātou i te atuitui i rātou ki roto i te atuanga ura a karawe ia i te taigi ngā uipaanga te varaire e tūmai nei no tātou i te ākarakara e ate tai au tūanga koroka mātou i te tauturu atu i tā tātou anō tamariki ki a maumāri e i rātou ki tō tātou peo tupuna e pērā katoa i te akamārurui i a tātou i roto i te au akakoroanga o te epitoma o te reo Māori Cookie Island ko te tuanga no tātou i roto katoa i te epitoma o te reo Māori Cookie Island te rawe nei au i te iau api i reo Māori Cookie Island a te monite i roto i tō tātou e karesia me te oro ono ki te ora varu ko te ia ngā te ia tuanga takai no te ao kōpū tangata ka inangaro au me ere mea koe me rejita koe i roto i te ia api ki ere mea koe e toko rua e tai ake e kōpū tangata no te mea ko te ia e conversation puka puka anga ki a rauka koe i te tuatua i te te ia ureo i te kāinga te te ia ureo so ka tā anganga ia ai te ia o tuanga me te mea ia i te tuanga mua ai te o tuatua no runga i te amani anga o te maani anga i te tei kaputi. Ka inangaro kapu vai koe. So ka inangaro ia i me rea te takoe e tai ake tō o ki a rauka kōrua i te rawe i te au tuanga api i te akamātutu atu i te akamārure atu ia tātou kātou tua ia tuatua ia tō tātou reo norira e te kātou tō rawa tātou te tāpapa atu nei auraka tātou e tiaki ua no te epitomo te reo Māori kia pērā rāira tātou te aura kātou tua ia tuatua ia tō tātou reo tuatua ia tō o reo tō o reo i ki te ekoe tuatua ia kia wai rai te aroa o te atua ki runga i a tātou kā tuatua. Te atua, te aroa, kia rāna e kia manuia.
7: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Ko tō tātou reo e mea puopingai. Api i ki tā tātou ānau. E tai mānga ua, mānga i te o te rā, o te reirei, a ka maruiru i a. Auraka e katai a rātou. I nā rā oronga atu i te wairua matawara i te tāmu mua ngai tō tātou reo. Pimonu Kuki Airani. No te iti tanga, Cookie Island, Cookie Island, Cookie Island.
0: Akarongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inua.
8: Ka te kese tatu ki te inua ko Tongariva, ka karongono o te tatu i te onuti, noko nei mai i tō tatu taiake i a puna.
9: Kia ora ana tātou kātou toa e akarongorongo mai nei tō tātou rātio pimo nū i roto i te ia Awatea Sunday. Po au te ia toko tō tai ake ko iau ke ko puna wano. Kai titi atu nei ki kōtou i te akakite kite atu i te tai au nūsi me tō tātou e noa i Tongarewa nei. Te tō tātou nūsi i roto i te ia petomai ere mai topāke nei. Kua i te monite kua tae mai te pa iere kua ioki o te mata o te nuti o te Australia te High Commissioner ki te Cookie Airani Australian High Commissioner ki te Cookie Airani nei kua ia Mrs. Susanna Hodson i roto i tōna tere tangata kua ioki ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te āruma iaia, pera katoa e tai noroto mai i te Ministry of Education, maraurau o te pai api, pera katoa e rua noroto mai i te marae ora, Ministry of Health. So, toko itu rātou i te katoa, te tere mai, i roto i te tere no rato. Nā, i roto i reira i te tuanga a Australia High Com, kua akakite kite mai aia i te au parani tate Australia e ravene e te tauturu e te tangata Cook Islands. Ko teta i reira te ia te taiku ia mai i roto i te i tona tere i tai mai e ai ko i oge kua akamarama mai ai e te norunga i te ia tumo manako ko i oge ko te portability ko te tona ai te anga me i anga anga na koe ki Australia e oti ko taiki te tuatau e karangatau e oki mai koe ki te Cook Islands nei. Karera i taito o mata iti ki te onunga uruma itu no te retire e te koi i ta au super. Karangatau e oki mai koe e rimanga uruma marima o mata iti o e rimanga uruma rua o mata iti. E te akakita mai rai a kuoti te ture i te amani. Ko te toi ua ko te akamana i roto i te paramani. Mi te tai ono marama kua mana te reira kua implementi ia te ia ture. So me e o tangata Cook Islands te tai te anga ngana i Australia e oti kua oki mai rato ki tongarewa nei nooi o ki roto i te Cook Islands nooi ka katika ia rato i te apply ta rato muni kia transfer ia mai te reira ki roto i te superannuation a te Cook Islands. No te mea i roto i tia tere i ere mai, e utai ake ere tētai, e noo nei ko nei, e kua angangana rātou, rongo urutu māmata iti, i Australia, e te kua oki mai rātou, ka qualify rātou i reira, me tai ki te tuatau mana mai e te reira ture i tia openga mata iti, ka qualify rātou a tia mata iti ki mua, kua tātā i reira i te pepa i reira, ki Australia, kia transfer mai reira i tā rātou tuanga, ki roto i te Cook Islands National Super Fund. Me tai mai reira ki konei, roto i tā tātou ture tā te Cook Islands, me onunga urua o mata iti, ka akatika ia koe i te koi i tā au superannuation, tā au super. E tū keke te o tū option, te karauka i a koe i te iki. I dae half payment, e oti teta i reira, ka koi ua koe i te au marama ka toto, me korea fortnight ka toto, tirunga ua te reira, i ta au akatanotanoanga, e ta au options ka inangaroko i te iki, me rave te reira ki tatato National Superannuation Fund. Ko te reira teta i manako, teta i manako, norunga te reira, i te au arangatau i te au akanoonoanga tā te Australia e akanoono ne no tātou no te iti tangata Cook Islands especially no tarae me dual passport tō tātou me koreara passport nutireni o passport Australia rai tō tātou so ewe manganui te au manako ere te akari ia mai e HICOM o te Australia no runga i te tauturuanga i tō tātou iti tangata. E kua ki te katoa ai ae, ko tētai iti tangata maataro atu te ia, i roto iti kai i tō tātou, tāre tō te Cook Islands, e noo nei Australia, ko i oke ko te iti tangata tongarewa. No reira ai ae, i inangaroi i te akatai mai, e oti kātai nei mata o te Australia, HICOM o te Australia ka tai mai ki Tongarewa i roto i te tuatau i akamatae rātou e tai mai ki te ia rā. I te puretoru kua rere atu rātou i reira me konei kua akatika roa rātou ki Pukapuka ere atu e rātou i reira ki Nassau e ti kua oki atu rātou i reira ki Rarotonga i Nanai i te manakai. E pera katoa i roto katoa i te tere nona kua akamarama mai eia i te tai au pute muni tā te Australia e oke nei karanga ia te pute muni e o grant te ia kare kare koe e tutaki i te muni me tano te o apply anga te o mea katoa ko rauka mai te ia ko te ia au pute muni ra kare te rere oronga ia mai ki te o tangata tātakitai. Mari rā ka oronga ia mai te rere ki te ta ia o putuputuang i runga i tō tātou e noa. Nā, ua te rere te o manako i rere, tāna i tauturu i te aka maramarama, i te ia, no te mea te te ia te manako tāna ia ka ki te mai, i roto i te mata iti i topāke ni, kare e application i tai ake ana. No tongare wāke nei. So nori ra aia i nangaro nei e te apai mai tia karere. E anga oru maari māu tangata i amena au putuputu anga i te kuki are nei i pati tauturu ki a rātou. I roto i te rā anga oru maari ma e torunga oru mā ono e torunga oru mā varu a rātou i apu i roto i tā rātou i tauturu. Takapini yake te kuki ara ne kātoto. So, ko te reira te karere mua, no kone atu ia tātou, no runga i te tere, o te mata o Australia. O taka toa i tia pupu, o yoke ko te pupu o te Red Cross, te ere mai anga i te hamatutu i te putuputu anga Red Cross, i runga i tō tātou e no, e pera katoa, i te akakite ki te mai, i te tai au pute muni, karauka katoa ia tātou i te apply. I roto i tātou Red Cross, tā rātou o pute muni e vai nei, karauka i te apply, te maximum ka akatika ia mai, e rimanga urutawa sini te re. Me tā rātou rai aka ki te mai, e tūkeke te o category, te karauka ia tātou i te patipati atu, te category o the climate change, te category no runga i te o community. So, ko teia te o tuanga ere, tā rātou e inangaro nei rātou i te promote ki koneia tātou no runga i te iau tuanga i rato i te tātou runga i te tū o tō tātou e no. Pera katoa, tō te pai api, tō te marae ora, i rato i tō rātou pupui ere mai, waraverai tā rātou o tuanga. Ma te mitaki, e te akaruke mai te ta i au pākau te kāriro i te tauturu, i tō tātou tō rātou opita i runga i tō tātou e mua, e te akatupu i te i au manako nako ang no te o rāke mua. Ho te rua te manako i roto i te e tuatau, kua akamata ki te ia mai a tongarewa, i roto i te au tuatau tā tātou e ere nei, ko iyo ke ka akamata te ia karanga ia te ia te tuanga te ia o te El Nino e te La Nina. E waka ki te ia mai, i runga i roto i te ia tuatau, ka maata te ua i runga nei ia tātou i te tua o te pae apatokerau. E ko te tua e ka maro, ko iyo ki ko rarotonga. No reira te ia i reira e inangaro ia nei, kia akamātūtū ia, te rera tuanga, kia kakapu ia te wai, e mitaki rai, no tātou kātoto, i roto i te ia tuatau. No rera ko te rera warai te unuti, no te enua tongare wātu ni, akakite ki te atu nei, te rā ua, te irinaki nei e, te mitaki ua maero kotou, takapini ake, ia Aotearoa, pera katoa Australia, e pera katoa DNA au katoa toa, e pera te Cook Island. Tera oa, mea kuki o koutou, te atua te aroa, no tātou kā katoa toa. Tēnā kone,
10: te areo o tō tātou, o i tūpuna, te iti tangata, kā reo nā reo, e iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero, e iti tangata ia, ka reo na pasirea.
2: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
11: Me mō tātou e matawara, a ti epitomani erep ni tato, ora vita mato ipang, ate o kumujaka teritiri, io ti e ko kapke tu nangwa di mareba, a e tato ipanga, kito tato me makato to, akarongo o meta tato racho, te tu mwenako matam, tato kimi muni, akbosuputu, no tato mapu e teritiri mwene, kito tato tua, tato ipanga mata, io tu ne etepitimu. Mete akarongo o mene koe, matawara koe, non ne koe woke akarana, kainor koe tau turu mai kare ara ia, ringi mai iako, kitu kune iasa te te pukapanga ki a te me ta amuni i tauturi i tutatu akang kurang. Me ka ere me koe a tirira raha ki tu ipanga. Ai, matauro ki nozu mato. Arawe ya koe. Pinga tike tutatu wau me mate ka oro. Irute ti oro nga mata. I tu mani ya ukute. Maru iro i ratu i ta ratu kawenga e to ratu manako te oro oro me. E a ta ratu ka arawe. Me tua ke ratu irute ti a oro nga neno tutatu oire mania no oe matawara. Amaro iro i e tani au nga mata. Ane no tautu. Pera kato pai to ti tupa no te akoronga i eroto nei au kote. Te tua te aro anu koto orong me te tautu re te maruro i ki koto. To tato mito pakari no mere rote te aramake. Te ngou mutu are no ma abeke pike maki mere te kopapa. Te ano ako no i e toa koto wa mitoa. Ke roa te ora anga. Pure atu nei mato ke orong me te tua te tauturu ke arato katoa. E pera katoa tatato ano. Wako mata api tira, e akano mita kita koto tamari kiri mwati matara. Akano ye, e te akara koto e, te erera kita api. Akano ye te karang omere te erita api, karara uge erin kita api. Tutu ako maru iru u te, ke tato e te umto. Tiku atu tuato e kapi ke tue yau, ito ipanga. Atato e matawara community i akara ne. Te ero atu ni ya koto kato to, toho au ki ya koe au te ero. Australia, oke tuku itu tato ipu kare mane, ya koe matawara te oire numero ta ero atu. Yo rano koto iti ya ene. Mita ki mata iti pupuru, anganga o te ratio no te itikanga. Tara waka ki te ako hati e pita moki mua. Anana tangata kere, mero to te matawara community, kio rana.
0: Ki orana ki okutu e tō akatoko manawa ma uke inua Association Incorporated Society o Tamaki Makaurauni. Meitake maata no toko tō maru irui e no tā tātou i kukuti tātou i te ia maanakai i topake nei rā rongo urumari mano tūrei i rutu i tā tātou uipa angamata i te AGM. Te rauka nei i te akamita ki okutu, te maru irui koutou i te ere mai e te ino o mai koutou no te tuanga o te ikianga e kote e te maru irui i te rauka. I te maanākai, ko te tama agatere o te iki ia, no te ia mata iti, e te uātu ki te mata iti ruatawaseni e turunga uru, ko te metua tāne, tāne terikia. Ko te maumuni, ko rirotu te reira kia Andrea Pātai. Ko te tātā tūtua, papa i parau, ko iki oko o ia mai te metua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metaki ia koutou kātoto e tō akatoko manawa, ma uke inua. Association Incorporated Society o Tamaki Makaurau.
12: Kia ora tātou katoa, e korongorongo mai nei tātou program i roto te aiai. Kia tātou e te tangata kuki arin tēno ki Wanganui manawatu atu nei. Tia tō tātou tō tō aka kite. Taka marara i atu nei, roto tātou aka koranga i taka e paipanga me kāre taka rarangianga tātou i te epitoma o te reo kuki airani. E tū mai nei a te epitoma kumua akamata i te muni te rātoru. Tia te iati taka nonoia, a te muni te rātoru a ia i ora rima ki te ora itu. A te mapua e akatai tere me tō tātou aka koranga i rito i te reira a iai. Te rui rua ka rave ia te tipuanga o te keke i taka maraanga i te rā a o okute, te rā maata o te kaumani kuki airani. A ia i rui rua te rā a te rato te reira i te rima o te takotaianga o te waka aere, ka te tere o te takotaianga o te kuki airani, Cook Islands Community. E rui toru i reira, o riro te reira na te putuputanga te culture, e ka te tere mai tō tātou program i te reira a ia i rui toru i te rā rima. Parapara u rira, i rina kianga e te roto te ia i te tuanga, a te wangaria ko ia oki te kārisia, a te ICC, te ia i parapara u reire, te roto te reira i te katere teranga a te pāmetua tāpati reira, kua tōpiri ia, te anganga o te epitoma o te reo Cookie Island. Tākotai mai tātou, kia matawara tō tātou waka koranga kia tūranga rangatira tātou i takaipaipanga i tā tātou peutupuna e tō tātou reo Cookie Airani. Tēnā te au tuanga tā tātou i mātau, meana mai tātou te au aiai, apai mai i te miriki, e te taimanga potonga keikei roto, mea ora ore pain ko te reiraia. akamarire me tato kia matawara to tato a koronga o tēnā o to tato tua tua ka kite no te ia butama wanganui mana watu atu nete no ora mai kia rana e kia manuia.
2: Tua tua ka kite kite no te ia e butama. Pimonu Kuki Aran, Kuki Aran, Kuki Arani, Te Reo o Te Ititangata Kuki Aran, Turo, Turo, Turo.
0: Kia ora nei tō Aotearoa, te e te nūti matara, no te vairanga kai o tō tātou kūpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ko akatopa ia mai, mei te mata iti onua oru, ki te rimunga oru mawaru. Kāre koe anonu ia i te akakite mai ki a mātou e ku tēto o mata iti ki te rimunga oru mawaru me kāre, ki te rimunga oru maiva. Te rara, kā tuku atu mātou, i te ta iau pākau nāroto i te mere no te tauturu ia koe. E ko te iau pākau tūtaki kore nei, ko ia oke ko te bowel screening kit. E te mea, kā tuku atu mātou i te iau pākau screening kit ni, e te au rua mata iti rō rae, te uatuto o mata iti ki te itunga uru mārewa. Me ki te auwe mai te iau make cancer ni, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i tarapakau, ko te ia i oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.
13: Me ko irinagi koe e ku aati ia te tai o te ture no te o mea e tuku ia nei runga te rātio, ringi atu i te PMN i runga te numero, kāre varu anere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero, kāre varu anere e toru ono ono, iwa iwa ono. Me kore, i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a ka apanga i rato pū i te ruanga ururā, pi te temi a horongo i koe i runga i te.

0: Si, no te iaora, te tatau ia e Moana David. Te au Moana o Hipkins. Kua aka ki te mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins e kia aro a Aotearoa i te au Moana akaputuputu te daine i atu e Otereria e Viti i te epitama i te pāke nei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Otereria a Anthony Albanese ki Viti i te epitama i te pāke nei e te autalatara atu ki te Prime Minister o te Viti a Siti Veni Rapuka i suwa no runga i te pātananga o te tūanga Paruru. Kua aka ki te mai a Hipkins e kā pere mai rātou e kā tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te ā o te ikianga kia rira mai a Swarbrick e parae minita. I roto i te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues i kianga, kua mau mai te arataki tauturu o te Green Party, Chloe Swarbrick, e te tūranga ā o te ikianga o te Prime Minister. I roto i te tāre numero, te mua ke te Labours a Chris Hipkins e te Prime Minister a Christopher Luxon, me te torunga urmaono patene ke te tainga urmatai patene. Hāru mai, ko te arataki mua o Aotearoa Winston Peters e Eva Patene. Kua aka ki te mai te MP o te Green Party a Te Anau Tuionoe, te aro nei te kimikimianga PMN Horizon e te tāre a te taiau tāre anga openga a te taiau tāre tūke tūke. Te tieni anga o Groundswell. Kua aka ki te mai te tangata i Ngaro Arataki Moa, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te ikianga i rotopu i te o Pasifika tangata, takapiniake i a Aotearoa. Kua āriki te National MP, taito i te meitaki o te kimikimianga o te ikianga tāre numero a te PMN Horizon te i tuku ia i te epitoma i topāke nei. E nā rā, ko aha ki te katoa mai aia te akatauanga pōritiki i roto pū i te aotangata Pasifika te tieni nei i roto i Aotearoa. Kā te kia stātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te iora, koe oki te tipoti. Kua au tū mai a taiti i roto i tā rātou tueanga ki Aotearoa i roto i te Oceania o ki tainga urmaono mata i te tamāroa i Port Moresby i te iamonire i topāke nei. Keta keta te pupu taiti i te tue atu anga kia vanu atu, i te re atu me te ā
1: te kura,
0: i te taika.
1: Nauti i te reo Māori.
0: Tue atu te mō korona a me te reni ki a Solomon Islands, ma te pāruru atu i te korona, i te re atu me te remakai ki te taika.
2: Imonu Kuki Aran, Kuki Aran, Kuki Aran,
0: te reo o te iti tangata
2: Kuki Aran. Turo, turo,
0: kia rana, kia manuia.

0: kia ora tātou toki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana tangi kia e tātou kātoto e te iti tangata o te kōki airani. Te e tō tātou nuti no te iaora, te tātou ia e te Māori i koroa. Kāka teitei Amerika i te tariff o Aotearoa ki te tenga urumārua tō patarima pateni. Kua karanga te meneta no te pai oko e, te pātou pakarinei a Aotearoa e te timuanga no te angaanga aka āo, forced labour, tā te marike i tāiku e timu no te o tariff o. Kua ka noo te marike i te tuku i te o tariff o me te tenga uru pateni ki te tenga urumārua tō patarima pateni, ki runga i te ononga uru au enua, e te au a konuanga porokorāmu kāpiti mai i Aotearoa. Te aro ia nei te ia no kō mai i te tukuanga tika a te ākono ture o Marike i te marama ko Pepeiruare. E mei te mea kāre i tau ki te ture te o tariff

0: Tuo kiti, no tiiä epätomaa.
1: Tää tuo ei matavara. Ati epätomani erät ni tato. Ora vetää matto ipang. Ati o kumisia katriisiri. Jo tiiä ko kapke tuo narmo di mareva. A e tato ipang ai. Tito tato me makato to. Akon on o me tato ratio. Te tuu mana ko matam. Tato kimi moni akposuposu. No tato mapu e teritiri moni. Kito tato tuo. Tato ipang mata. Ito tuu neye tepitimu. Mitä korongon meni koi mata rokoi non ne koi oke akran kai nor koi tautu me kare are ia ring me yako itu kene ia te te buka pangka ki a te meta amuni tautu ri to tatu kan korong me ka er me koi a tirira ra ki tu ipanga ai mata ro ki no tu mato arabi yako pinga tike to tatu me mate ka oro iru te ti oro nga mata itu meni ia okute maro iru ira tu tara tu kawenga e tora tu mana ko te oro oro me ia tara tu karawe mi tua ke ratu iru te tia oro nga neno tu tatu oire mania no oe matawara a maro iru i e tani au nga mata a neno tautu pera kato pai toti tupa no te a oro nga i iru tu nei au kote te tua te aro anu koto oro nga me te tautu re te maro reiki koto to tato mito pakari no meri ro te termaki te ngō mutu are no ma abeke pike maki meri te kopapa te ano ako no ia to ako toa mito te roa te ora anga pure atu nei mato ke oro mai te tue se tauturu ke ara to katoa e pera katoa ta tato ano wako mata api tira e ako no mita ki tako tutamari ki rungo te matara ako no ye e te akara koto e te ere rakita api ako ni te karanga o meri te ere te api kare rau ki ere ni kita api tutu ako maru iru o te ke tato e te omito te ku atu tuato e kapike tue yau e tu ipanga a tato e matawara community i akara ne te ro atu ni yako to katoto to o ki yako e ao te ro Australia o ki tuku tu tato i pukare mane yako e matawara te oire numero ta iro atu yo rano koto i te iai e ne Mita ki mātai te pūro anganga o te ratio no te etikanga. Tara o kā ki te ako ati e pita moki mō. Ana nā tangata kere, mero tō te matawera kumunisi. Kia ora ana, e kia manu ia.
2: Kia ora ana tātou kātou toa, korongorongo mai ni te tātou programi rato te aiai. Ke tātou e te iti tangata kuki arin tēno ki wanganui manawatu atu nei. Tia tō tātou tō tō aka kite. Taka marara i atu nei, lo tō tātou aka koranga i taka e paipaanga. Me kaere te kararangi anga tātou i te epitoma o te reo kuki airani. E tū mai nei a te epitoma kumua akamata i te muni te rātoru. Tia te iati taka nonoia. A te muni te rātoru a ia i ora rima ki te ora itu. A te mapu e akatai te remato tātou aka koronga i rito i te reira a iai. Te rui rua ka rave ia te tipuanga o te keke i taka maraanga i te rā a o okute, te rā maata o te kaomani kuki airani. A iai rui rua te rā a te rato te reira i te rima o te takotaianga o te waka aere katai tere o te takotaianga o te kukiaan Cook Islands Community. E rui toru i reira, o riro te reira na te putuputanga te kaultia, e ka tere tere mai tō tātou porokaram, i te reira a ia i rui toru i te rā rima. Parapara u rira, i rina kianga e te roto teia i te tuanga, a te evangelia ko ia oki te kārisia, a se ICC, te ia i parapara u wareire, te roto te reira i taka tere teranga a te pāmetua tāpati reira, kua tōpiri ia, te anganga o te epitama o te reo Cookie Island. Tākotai mai tātou, ke mataora tō tātou waka koronga kia tū ranga ranga tira tātou i tā kaipaipaanga i tā tātou peutupuna e tō tātou reo Cookie Island. Tēnā te autuanga tā tātou i mātau, meana mai tātou te awa iai, apai mai i te miriki, e te taimanga potonga keikei roto, mea ora ore paini ko te reiraia. Akamariore me tātou, kia mataora tō tātou waka koronga, o tēnā o tō tātou tuatua ka kite, no te ia putama wanganui, manawatu atu nei. No ora mai, kia ora ana, e kia manuia.
3: Kia ora ana kia koutou, e tō akatoko manawa, ma uke inua, Association Incorporated Society o Tāmaki Makaurau ni. Me itaki maata no tō koto maru irui, e no tā tātou i kukuti tātou, i te ia maanakai i topāke nei rā rongo urumari mano tūrei, i rutu i tā tātou uipaanga mata i te AGM. Te rauka nei te akamita ki e koutou, te maro iro i koutou i te ere mai, e te ino o mai koutou no te tuanga o te ikianga. E ko te e te maro iro i te rauka i te maanakai. Ko te tama akatere o te iki ia no te ia mata iti, e te uatu ki te mata iti ruatawasini e turunga uru, ko te metua tāne tere kia. ko te maumuni kua riroto te rira kia Andrea Pātai. Ko te tātā tuatua, Papa I Parau, ko iki oko o ia mai te mitua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metaki ia koutou kātoto e tō akatoko manawa. Ma uke inua, Association Incorporated Society o Tāmake Makaurau.
0: Tuatua, kitikite, no tia epetoma.

0: Pi mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata I te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi nā ta aruaranga tira Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa tō te itinata te akarongorongo mai nei tā tātou nuti I te aia I nei I te ipukarea I te kūki airani. Ko tā tātou nuti no te aia I nei. Ko te kaveatu I te wanganga te tupuana ki runga I te tua te inua I te wanganga te kariro atu. I te akamaruru I a tātou parakatoa I te kaveatu I te rongo o tō tātou ipukarea. Mei a mātou nei I te kūki airani. No reira I tō tātou ipukarea. Te nuti mua ko rawe ia te tai ako maaranga I roto I te tuatau I te manaka I to pākene I ko I te patonga I no ko enua kura I mua ake I te ngai o te wapu I avarua te akarātuanga makara I te akaipaipaanga I te rua anere toru mataiti o te taimeanga o te ewangiria ki rarotonga I roto I te tuatau ko rawe ia te anganga e ta tātou purimitua ta tātou akonong purututani I roto I te tuatau ko rawe ia te tai e otoka no te ako maaratu I te tuatau te taimea Nā runga mai I te tuitui kā moana I avarua. Te awane o te tuitui kā moana no karikāre ki teia I roto I te tuatau nei. Ko rawe I atu I reira, teia akararangi anga I te tāmeanga o te evangiria I roto I te tuatau. Te rua o tō tātou nuis ko ki te tātou te tangata te tainei te tuatau o te maiwanui I te akararangi anga, I te akamaranga, I tō tātou tūranga, I riro mai tātou I anā tātou rai tātou e aka aere I raro ake I te au nutireni I roto I te tuatau. Ko rawe I atu te tūranga o te au tereira iri iri. E kua ki tēnei ia mai, e manganui te au iti tangata te pau mai ki runga I te tua te enua nei I rarotonga I te rawe atu I te akamaranga. Kua o katoa mai, tā tātou anau, mei wa o mai ake I te ipokarea. Puaronga nei, ko te VT, ko te Filipino, ko te Indonesia, te tai mai ki runga I te tua te tātou enua e kua riro rātou I no oroa mai ki runga I tō tātou ipokarea. Kua rawe I atu te reira iri iri I te wareiri nei I tō pāke. Kua maata katoa te upupu te tō mua tupi roto I te akararangi anga I tō tātou onunga uru mātai anga mataiti. Te riro anga e nā tātou rai tātou e aka aere I te otūranga anganga a te kawamani. Ko te kaharoa, e pai I te ia no nutireni mai nei, e rawe mai nei te tai o nganga kimikimi matatio. I roto I tō tātou pai moana, ko ki te ana tātou I te ia tūranga nei, me eno ono koto ki nutireni, no nutireni mai te pai. E te rawe a nganga nei rātou, I roto I tō tātou pai moana. I te akara matatio, te koi koi atu, I te tai o marama tūke tūke, te riroanga I te tautsuru, I te anganga o te tūranga o te aora Māori. Pera katoa tō tātou aora Nāsura, e te suanga o te moana I roto I te tuatau no reira. Mane te kite I te upa I tūke tūke, e tapo mai nei ki te tua te ipukaria, I te ravare vatu I te kimikimianga marama no tō tātou, no te pōpunga o tō tātou ipukaria. Nā te ao te nūsi, ko ki tēna tātou I tō tātou pupuku ki aira.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou kato tō te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo te i te tangata Kuki Arani. E mana ganu i te iri nā ki mai
2: nei ki roto i aku. E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te ieni au katoto. Pimonu Kuki Arani. Tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia ora anike koutou, me te mātea koutou e te aroa atu ki te isi tieto tātou nūti no te atangani. Nukuni atu e te Pacific Media Network e te Raichio 531PI, tatau ia e Jeannie Pera. E te marama o kute, mata iti rūtau sini e rongo uruma turu, ko te ta e metua tāne e rimo uruma re mauna mata iti te eira tu eia, kimi tau turu i ko i te aremaki i Wellington whanganui atara, no te mamae tōna umauma. E tuatāpapa akairo tōna no te heart attack. E te reira pō, ko akarakara ia ia e te neti. Tuko te neti ki runga i te rekoti e ka anuano ia ia kia akara ia ia e te tote i roto i te ta e te turunga urumaniti. E nara, ka reti e papai akara iana i roto i te tuatau i anuano ia kia akara ia ia. Ko tiake ho te papa e turu ora. I roto i tara turu ora kua pakarima i te mauiwi e tōna puku atu. E ai te apa ora kake tōna waito tōna toto e tiria ki te ime e ai tau ati angare e heart attack tōna. Ko opara i atu e iria ki roto i tinga i akarakaranga i kua tau turu atu teo neti e teo tote i ai. Ko tinga i tūkau i iria i koni ko maari o ki te tau turu e ko te tumamata. Kare rawana te warungai anganga ni i roto i te emergency department i te rira tuatau e te meki tēni. I roto uki te kimikimi anga e te koikoi anga tata uki te iamai e rua anere patene o te warunga e eratu nei ki te emergency department te roa nei rātou e te tiaki e kia atoro iamai tō rātou maki. Ko Blair Dravitsky e puapi mātai no te api i tuatai o Lemonwood Grove i te Waipounamu i Rolleston, Waitaha. Ko te api i ko Lemonwood Grove, ko akatuarei atu i te mataiti ruatawasi ni tanga uruma itu e ko te o are api e Open Plain te reira. I te mataiti topangani, ko are ki te kawamani e kare rātu e amani o ko o i te o are api i e Open Plain. I tēnei ka uke oko o te turunga o te o are api i arae me te mātou ia. Ko aki te rea a Blair Dravitsky arae, ko te ngā i tūki i tāna api, ari ki te o tauira i te style of learning. E pera katoa ko karanga i arae, e o ripoti ko karanga katoa i arae, ko te ripoti tā te iro i oronga mai no tāna api i ko marikarātu. Kareratu i akaranga nā re, kare tāna api i e tau no te open plan space nei. Inara, ko akite eia, ko i oge a Dravitsky re, e i ono patianga i te minitau te pai api, kia erama i e atoro i tāna api, ki kite i te tuki. Inara, kare kare kere te minitau te pai api i arikia ki te patianga. Ko karanga katoa a Dravitsky arae, ko te au metu o te au tauira, ka reo rātou mana mana tāna te mea. Are ka katoa rātou i te ia akano ono anga o te au are api i koe o ki te ia open plan ni. O karanga uki rātou arae, these situations are really successful for us. I muri ua ki te ora varu i te pōmana ka iara, kua ringi i atu te St. John e pera katoa te akawa no te tai emergency i te Westport. Nāra o giri, kua akate e te omomao, e rua ambulance, e a pairere karakara wai. Ko te akawa oki, okay, no atu oki a re, e a te tū, me te mai te iau kapiki anga ka ere rātou. I nāra, i te pōmana ka iara, i mua ke rātou ka te rātou ki Westport, ko te mai te karere a re, ko te kapiki anga tauturu, kari tirire i te tūtua tika. Ko te tumu oki rātou i ere rātou wakaranga mai e, e maata te waronga te patitia, multiple stabbings. I nāiria,

0: teo te ke. Tūrou ki tā tātou program pi mōnu, e runga i te Raitio 531 PI, i te ia ati anganei te rutu tātou i te tuanga o te rito o teo nūti. Tō tātou nūti mua i rea, nō runga i te parental leave, tā te national o ki te ia e campaign nei, te aga ki te mai a Luxton, i te sāpatiara, i rutu i tōna matakinanga iki anga, ko ia o ki i Botany, e te turu nei tāna kawamani me iki i ake tāna kawamani ka turu rātou e te tuato urte o te mama anau pepe o i tēnei uki e rungu uru maono epitoma ka tutaki e te mama me anau pepe o ana aia e rungu uru maono katoa epitoma kare e e tutaki ne ia me ka inoro ho au ki e e te ta i tuatau no nā re ka aka ngāru i e koe o ki te parental leave. Nā e rea, wa karanga e rea a Luxtoni koe tōna constituent i te okeanga e te kare rea rei e turungo urum e putuma ta rātou ka oronga mai me te ki te mata i te ruatawa sini e turungo uru. Inā rā, te mata i te tūmai nei rungo uruma i tū ka akane ke tāna kawamani me iki ia mai eia e tāna kawamani ke te rungo uru mā itu epitoma mata iti e ruatawa sini e rungo uru mawaru i rea e rungo uru mawaru epitoma me teirea ki te mata iti ruatawa sini e turungo uru e turungo uru i rea epitoma tā te tai uatu māma anau ou e e anga angana aia karauko ia e tea ka mētaki anga. Inā rea, trai e te aitanga i te au mata i te rōrai mi te iene e te uātu ki te mata i te ruatawa sini e turunga uru ka akakake mai te national e te parental leave teim, e ta i epitoma i te taime o kotai. I roto katu e te akanoanoa ngā te national ka tau te metuawa i ne anau o e te apai ara e teinga uru mārima epitoma e te apai katoa tāna tāne e te inga uru mārima epitoma me kapiti e atara e te inga uru mārima epitoma rae pita auke e mānako nako tō rāua e te eratu no te tai oruti auke e oe areko tara oruti e ka era rāua ka turuto kare tara oka a ka ngaro e mai ki te ia te inga uru mārima epitoma no te tai e te inga uru mārima epitoma no te tai. Inā rai rea, ko te ierea te ngā e tai ini, no te mea pi mōno kūki arani. I runga i te Raitio 531 PI, ki o rāna ki o koutou kā tōtoa. Ko maro kā te karambo ane rā, tēnā mai te ngā imene e tiko.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: te kura, nuti i te reo Māori.
1: Rāne kia koutou, me te mā te koutou e te aroa atu ki teisi tētou tātou nūti nūti atangani. Nukuni atu e te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI, tātou ia e Gini Pera. E te marama o kute, mata iti rūtau sini e rongo uru mātoro, ko te ta e metua tāne e rimo uru māre maona mata iti te eira tu eia, ki me tau turu i ko i te aremaki i Wellington whanganui atara, no te mamai tōna umaunga. E tuatāpapa a

0: ta karongono o te tatou i tēnei i te onuti no te pā inua.
1: Kātika sa tātou ki te inua ko Tongarewa, ka karongorongo sa tātou i te onuti, noko nei mai i tō tātou taiake i a puna panu.
2: Pio rāna tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio, pimo nū i roto i te i a Awatea Sunday. Po au te ia tōko tō taiake ko i oke ko puna wano, e kaititia tēnei ki kātou, i te akakitekite atu i te tai onuti me tō tātou inua. I Tongarewa ne, te tō tātou nōti, i roto i tia petomai ere mai topāke ne, kua i te moni te, kua tai mai te pa iedere, kua ioki o te mata o te nōti o te Australia, te High Commissioner ki te kuki airani, Australian High Commissioner ki te kuki airani nei, kua ia a Mrs. Susanna Hodson. I roto i tōna tere tangata, ko i oke ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te haru mai aia, pera katoa e tai noroto mai i te Ministry of Education, maraurau o te pai api, pera katoa e rua noroto mai i te marae ora, Ministry of Health. So, toko itu rātou i te kātoto, te tere mai i roto i te tere no rātou. Nā, i roto i reira i te tuanga a te a Australia High Com, kua akakitekite mai aia i te au parani tā te Australia e ravene i te tauturu i te tangata Koki Airani. Ko tētai reira te ia, te taiku ia mai i roto i te i tōna tere i tai mai ai. Ko i oki kua akamārama mai ai te ia, norunga i te ia tumo manako ko i oki ko te portability. Ko te portability, ko te ia tōna ai te anga. Me i anga-anga ana koe ki Australia, e oti ko taiki te tuatau e karangatau e oki mai koe ki te kuki airani nei. Karera i taito o mata iti ki te onunga uruma itu no te retire e te koi i tā au supa. Karangatau e oki mai koe e rimanga uruma ma rima o mata iti o e rimanga uruma rua o mata iti. Te akakita mai raia ko oti te ture i te amani. Ko te toi ua ko te akamana i roto i te paramani. Mi te tai ono marama kua mana te reira, kua implementi ia te ia ture. So me e o tangata kuki airani te tai, te anga ngana i Australia e oti kua oki mai rātou ki Tongarewa nei nooi o ki roto i te kuki airani nooi, ka katika ia rātou i te apply tā rātou moni ki a transfer ia mai te reira, ki roto i te superannuation a te Koki Airani. No te mea i roto i te tere i ere mai, e utai ake ere te tai, e noo nei ko nei, e kua angangana rātou, ruonga urutu māmata iti, i Australia, e te kua oki mai rātou, ka qualify rātou i reira, me te ake te tuatau mana mai e te reira ture i te openga mata iti, ka qualify rātou a te mata iti ki mua, kua tātā i reira i te pepa i reira, ki Australia, ki transfer mai reira i tā rātou tuanga, ki roto i te Cook Island National Super Fund. Me tai mai reira ki konei, roto i tā tātou ture tā te Koki Airani, me onunga uruo o mata iti, ka akatika ia koe i te koi i tā au superannuation, tā au super. E tū keke te o tū option, te karauka i a koe i te iki. I da e half payment, e oti te ta i reira, ka koi ua koe i te au marama kātoto, me korera fortnight kātoto, tirunga ua te reira, i tā au akatanotanoanga, e tā au options ka inangaro koe te iki, me rawe te reira ki tā tātou National Superannuation Fund. Ko te reira te ta i manako, te ta i manako, nōrunga te reira, i te au arangata awa e i te au akanono o ngata te Australia e akanono ne no tātou no te ititanga taku ki Aaron especially no tarae e me e dual passport to tātou me koreara e passport nutireni o oa e passport Australia rai to tātou. So ewe manganui te au te au manako ere te akari ia mai e HICOM o te Australia no runga i te tauturuanga i tō tātou iti tangata. E kua ki te katoa ai ae, ko tētai iti tangata mātaro atu te ia, i roto te kai i tō tātou, tā re tō te kuki airani, e no nei Australia, ko i oke ko te iti tangata tongarewa. No reira ai ae, i inangaroi i te akatai mai, e te katai nei mata o te Australia, HICOM o te Australia, katai mai, ki Tongarewa i roto i te tuatau i akamata e rātou e tai mai ki te iara. I te pureturu kua rere atu rātou i reira me konei kua akatika roa rātou ki Pukapuka ere atu e rātou i reira ki Nassau e ti kua oki atu rātou i reira ki Rarotonga i Nanai i te manakai. E pera katoa, i roto katoa, i te tere nona, ku aka marama mai eia, i te tai au pute muni, tā te Australia, e oke nei. E karanga ia te pute muni, e o grant te ia. Kare, kare koe, e tutaki i te ia muni, me tano te o apply anga teo mea katoto, ko rauka mai te ia. E, ko te ia au pute muni rā, kāre te rere oronga ia mai ki te o tangata tātakitai, mari rā ka oronga ia mai te rere ki te tai au putuputuang i runga i tō tātou e noa. Nā, o te rere te o manako i rere, tāna i tauturu i te aka maramarama, i te ia, no te mea te te ia te manako tāna i aka ki te mai, i roti i te mata iti i topāke ne, kāre e application i tai ake ana, no tongare vāke ne. So nori ra aia i nangaro nei e te apai mai te karere. E anga oru maari māu tangata i a mena au putuputu anga i te kuki are ne i pati tauturu ki a rātou. I roto i te rā anga oru maari ma e torunga oru mā ono, e torunga oru mā varu a rātou i apu i roto i tā rātou i tauturu takapini ia ki te kuki are ne kātotoa. So, ko te reira te karere mua, no konei atu ia tātou, no runga i te tere o te mata o Australia. O taka toa i tia pupu, o ioke ko te pupu o te Red Cross, te ere mai anga i te hamatutu i te putuputu anga Red Cross, i runga i tō tātou e no. E pera katoa, i te akakite ki te mai, i te tai au pute muni, karauka katoa ia tātou i te apply. I roto i tātou Red Cross, tā rātou o pute muni e vai nei, ka rauka i te apply, te maximum ka akatika ia mai, e rima ka urutawa sini te re. Me tā rātou rai aka ki te mai, e tūkeke te o category, te ka rauka i tātou i te patipati atu, te category o the climate change, te category no runga i te o community. So ko te o tuanga ere, tā rātou e inangaro nei rātou i te promote ki konei e tātou no runga i te iau tuanga i roto i te tātou runga i te tū o tō tātou e no. Pērā katoa tō te pai api e tō te marae ora i roto i tō rātou pupui ere mai waraverai tā rātou o tuanga ma te mitaki e te akaruke mai te ta iau pākau te kāriro i te tauturu, i tō tātou, tō rātou opita i runga i tō tātou e mua, i te akatupu i te iau manako nako anga no te o rāke mua. Ho te rua te manako i roto i te e tuatau, kua akamata ki te ia mai a tongarewa, i roto i te iau tuatau tā tātou e ere nei, ko i oke ka akamata te ia karanga ia te ia te tuanga te o te El Nino e te La Nina. E waka ki te ia mai, i runga i roti te tuatau, ka maata te ua i runga nei a tātou i te tua o te pae apatoke rau. E ko te tua e ka maro, ko i oki, ko rarotonga. No reira te ia i reira e inangaro ia nei, ki a akamātūtū ia, te reira tuanga, ki a kakapu ia te wai, e mita ki rae, no tātou kātoto, i roto i te ia tuatau. No reira ko te reira warai te unuti, no te enua tongare wātu nei, e aka kite kite atu nei, te rā o te irina ki nei e, te mita ki ua mai rokoto, takapini ake, ia Aotearoa, pera katoa Australia, e pera katoa DNA au katoa, e pera te Cook Island. Te rā o mea kuki o koutou, te atua te aroa, no tātou.
3: 531 PI, Pacific People Together.
4: Tūtua kikitikite, no tia e petoma.
5: Tātou e matawara, a te epitoma ni Arab ni tātou, ora wita mātou ipang, a te o kumitaka teretere, e o tihe, ko kāpike tū nangwa te mārewa, a e tātou ipang ai, tito tātou me makatou toa. Akarongono o me tātou rātou, te tumu mana ko mātam, tātou kimi muni, a kaputuputu, no tātou māpu e teretere mwene, kito tātou tua, tātou ipang mātā, ito tūne e te pitemu. Me te korongoro me ne koe matawara koe, no ne koe wo ke akarana, ka ina oro koe tauturu mai, ka rea rei ia, ringi mai i ako, ke tukune i asa te pukapanka, ki a te me ta amuni i tauturi i tatatua ka koronga. Me ka ere me koe a tirira raha ki te uipanga, ai matawara ki nōtu mato, arawe i ako e. Pinga tike to tatu wau me mate ka oro, iro te ti oro nga mata, i tu mini a ukute. Maru iro i ratu i ta ratu wau kawenga e to ratu wau manako te oro oro mai, i a ta ratu karawe, mi tua ke ratu iro te ti oro nga neno to tatu oire mania no o e matawara. A maru iro i e tani au nga mata, a neno tautu, pera kato pai to ti tupa no te a oro nga i iro te ni a ukute. Te tua te aro anna koto, oro nga mate tautu re te maru re ki koto. Tō tātou mito pakari, no mere rote te aramake, te ngou mutu are, no maabeke pike maki mere te kopapa, te anō, ako no ia tō koto o mitoa, ke roa te ora anga, pure atu nei mātou, ke oro mai te tō te tōturu, ke arātou katoa. E pera katoa, tā tātou anō, wakamata api i tēra, e aka no mita ki tākoto tamari ki rungoi te matara, ako no ia e te akarara koto e, te arara ki te api. Ako nei te karanga o mere te ere te api, karara uke ere ni ki te api. Tutu aka maru irui o te, ke tātou e te omitoa. Te ku atu tuatou e kapike tue au, i tu ipanga. A tātou e matawara community i akarane. Te aro atu nei ako tō katoto, tō au ki a koe au te aro, Australia. O ke tuku tō tātou i pukare mane, ki a koe matawara te oire numerata iro atu. Yo rano koto i te iai e nei. Mita ki mātai te pūro anganga o te ratio no te etikanga. Tara o kāki te ako wāti e pita moki mō. Anana tangata kere, mero tō te matawera kumintisi. Ki o rana, e ki amanu ia.
6: Ki o rana tātou kātou toa, korongorongo mai ni te tātou programi rato te aiai. Ke tātou e te iti tangata kuki arin tēno ki wanganui manawatu atu nei. Tia tō tātou tō tō aka kite. Taka marara i atu nei, ro tō tātou aka koranga i taka e paipaanga. Me kāre taka rarangianga tātou i te epitoma o te reo Cook Island. E tū mai nei a te epitoma kumua akamata i te muni te rātoru. Tia te iati taka nonoia, a te muni te rātoru, a ia i ora rima ki te ora itu. A te māpua e akatoetere me tō tātou aka koronga i rito i te reira a iai. Te rui rua ka rave ia te tipuanga o te keke i taka maraanga i te rā a o Ōkute, te rā maata o te kaomani kuki airani. A ia i rui rua te rā a te rato te rira i te rima o te takotaianga o te waka aere ka te tere o te takotaianga o te kukiaan Cook Islands community. E rui tō rui reira, o rira te reira na te putuputanga te culture, ka tere tere mai tō tātou program i te reira a ia i rui tō rui te rā rima. Parapara u rira, i rina kianga e te roto te ia i te tuanga, a te evangaria ko ia oki te kārisia, a se ICC te ia i parapara u reire te roto te reira i taka tere teranga a te pāmetua tāpati reira. kua tōpiri ia, te anganga o te epitoma o te reo Cookie Island. Tākotai mai tātou, kike matawara tō tātou waka koranga kia tū ranga ranga tira tātou I tā kaipaipaanga I tā tātou peutupuna e tō tātou reo Cookie Island. Tēnā te autuanga tā tātou I mātau, mehana mai tātou te awa iai, apai mai I te miriki, e te taimba ngā potonga kēkei roto, mea ora ore pain, ko te reiraia. Akamariore me tātou, kia matawara tō tātou waka koranga, o tēnā o tō tātou tuatuaka kite, no te ia putama wanganui, mana watu atu nete. No ora mai, kia rana, e kia manuia.
0: Kia rana kia koutou, e tō akatoko manawa, Mauke Inua Association Incorporated Society o Tāmaki Makaurauni. Meitaki maata no tō koutou maru iroi, e no tā tātou I kukuti tātou, I te ia maanakai I topāke nei rā rongo urumari manu tūrai, I rutu I tā tātou uipaanga. Mata I te AGM. Te rauka nei te akamita ki e koutou, te maro iro I koutou I te ere mai, e te ino o mai koutou no te tuanga o te ikianga. E ko te e te maro iro I te rauka I te maanakai. Ko te tama akatere o te iki ia no te ia mata iti, e te uatu ki te mata iti ruatawasini e turunga uru, ko te metua tāne, tāne terikia. Ko te maumuni, ko rirotu te reira ki a Andrea Pātai. Ko te tātā tuatua, Papa I parau, ko iki oko o ia mai te mitua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metaki ia koutou kātoto e tō akatoko manawa. Mauke Inua, Association Incorporated Society o Tāmaki Makaurau.
4: Tuatua, kitikite, no tia epitoma. Tuatua, kitikite, no tia epitoma.

0: tau reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tako au taiake. Tako tō a mokopuna e tako tō anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
1: Kia ora nei tō Aotearoa e etanu te mataora no te vairanga kai o tō tātou kūpū ko te ioi o anga o te iamaki pua akatopa ia mai mei te mata iti o nua uru ki te rimunga uru mawaru. Kāre koe anuanu ia i te aka ki te mai ki a mātou e ku teto o mata iti ki te rimunga uru mawaru me kāre ki te rimunga uru maiwa. Te rara, kā tuku atu mātou i te tai au pākau nāroto i te mere no te tauturu ia koe. E ko te ia au pākau tūtaki kore nei ku ia oki ko te bowel screening kit. E te mea, kā tuku atu mātou i te iau pākau screening kit ni, i te au rua mata iti rō rae, te wātuto o mata iti ki te itunga uru mārewa. Me ki te auwe mai te iau make cancer ni, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i tarapakau. Ko te ia i oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.

0: kia ora tātou kato toi te aroma tō te tui. E te I te tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. Te reo o te I te tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Ke koto me te mate koto e te aroa ki te isi tieto tato nuti nuti a tangani. Nukuni atu I te Pacific Media Network e tarai 531PI, tatau ia e Gini Pera. I nanei wakini te sāpati rā rongo urumao no tūrei, ko te rā te rera no te Kaikoura Whale Festival. Ko re kutia, me roto mai ia tūnu, te ia mana mai te pākini, e rua anere e rongo urumāwaru hau tōra humpback whales, te kitia ia I roto I te tairoto o Kaikoura I te Waipono. Ko te ia rai ko te tuatau, e ere mai ana te au tōrani, e nuria ukiria a Kaikoura e raveti. Te tuatau a Kaipaipa Festival I Kaikoura. Kua kiteria te tate Jodie Weir, e kotea e rua anere rongo urumāwaru au tōra te kitea ia, I roto I tea e rongo urumātoru rā, e turungo urumā a tā rātu I kite rātu, I te rā rongo urumāru anō tiunu. I tea mataiti topākane, mataiti ruatau sine rongo urumārima, e rua anere e tai o te ao tōrāne, te ere mai ki roto I te tairoto o Kaikoura I te atuato ne o te Whale Festival. E varunga uru mawaru o ki au volunteers te tauturu atu e te tuanga o te festival ne no te amataiti. I te marama o kute mataiti ruatau sine rongo uru mātoru ko te tae me tuatane ere mongo uru mare maona mataiti te ere tu eia ki me tauturu I ko I te aremaki I Wellington whanganui atara no te mamae tōna umaunga. E tuatāpapa a kairo tōna no te heart attack. I te reira pō kua karakara ia ia e te neti. Tuko te neti ki runga I te rekoti e ka anuano ia aia kia akara ia ia e te tote I roto I te tai turungu urumaniti. Inara, ka reti e papai akara I ana I roto I te tuatau I anuano ia kia akara ia ia. Ko tia ki hoa te papa e turu ora. I roto I tara turu ora kua paka.